come from? 6-9-0-5-0-5-5-4-19-96-0-5-0-5-5-4-19-96. Ekira nana enkranfo frenu bili bili no meba acha wetwa 50 years now pesi ayama no ah meba acha ebeko ya no me ya duro no enchire hwe eni years ya yade bi adi eno ane se opese ekoye de ebem ema ho ode ba ye beye frenu amana ko wetwa to jamo adwumumo meba acha opekran pa mane nkwato ayi ye frenu se ayi la ayi Daniel Jata nebuonum me baacho ye ma na beko ni ontim na yi no kanto ato abebre sanete akwa bi a oye dura yi ukwa na oya na otua mako otua mako otua mako wi a ubo nse eh me pa na me ni mako enu otua onkyene enti obetua otua sa afi wangasa na aduro ne ne num bae de ben ebe ye oya na wodi agya anum na kese wa fa ne wadi me baacho ye ho Oba ewa, ya maudabiti sedura wana watam ya maudia sichiri. Ya bemu nambia upebia. Anase, ya dia adibaba ya hono. Nye yekia ubia because of ya dia no. Mepache ya mawadura na wastati disa adia no. Disa ebia, nye ebushiafuetu ebia ebushianu omumpa anase bibidia. Enodie, eye mangasa maasem. Bet. Ya wanum ye duro enchiriche. Ye ya maun. Na eko. Mi bacho blo fibro. Ye mawa. Ebeko. Obi. Ewa kan, breast cancer. Nufu wane sa ye ding. Se ayekuro. Se te sen. Mi bacho ye mawa. Ebeko. Ama wato. Obi uki kani ye mana. Ebeko. Oko. Private. Niko kwa bupi ye mawa. Ebeko. Stroke. Condemn one stroke at the same me pacho stroke ni ene kasa ama ye mawa me pacho kasa ni nyina ebeba ama na kese ye disivu no me pacho ma obi asonte ye kura etwe hu social media mbacho ye nya bi sese ana sese me pacho obetun dia to platform bi aso sanete obi Every situation bim, ya onye ma bebre wo, adibi wo anuma, obiba ye onti asye, e abani ye timi ya onye ma bebre, obi wo asima, ente shewa, wakita yi sa, yi osi jye yi nibi sa, masa, da kuro anye ya, ebe lo ke ono anje onsa meho, ya ye asima edroma wa, mepacha ebe kwantam kura, ebe kwantam kura, Anko anake si yadisivu ununu. Obaba beju isika. Nasa ima obianti yenka. Nami pachow. Seguye ni masin. Because abasa ye nife. Sanete ya. Obi bedwetin. Ya yema ebeko. Me ya mebiye la isinatum. Ho in heart. Yema ebeko. Liver problem. Yema ebeko. TB tuberculosis. Ubowa. Akanfo no frɛ no ensamawa ɛno tye yɛmawa ɛbɛkɔkɔra ma ho atom obi ɛwɔ apam bi sɛ bi a black covenant anase bibi onye bibi a ne patɔ yɛmawa ne nyina no ahotɔ bɛba tie ne tie direction ye ɛna ne me ka asɛm akyerɛ me patɔ sɛ unni bibi a hwɛ no amfrɛ sɛ utuefo me patɔ enkrofoni bi onuma ye jada suma mo so mo mfre ye kafo ye wanuma yete ye kasa akire obi a obi goduru fie obi nim ni oye e wo fie no no mba cho e ye private ayi ye die ye wanum se ye be bo man no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amoma ya de hye me ba cho sa na tie se Mami papa, how won for credit to be ametria for a video no see here, so be metria for be as I say. Nia yakika ya canon, yanka sembia yagi, me pa chopa, mami papa, and our brother, me lie, me number cranny and friend you rough, udopa, ya ye in a flaming number.